Tia, domnul creației Gorab Naceu, ești rechăstnă, jăva ca sivile în corpa e becte. Una pânta pe și se rechele bajare, conale cu ele, Almania e și lichele cu alatie în Europa e, șahanu e și henea, Milal Ardukan, te cascrie. Cu avac vestea sovie și jbu alatie ca beheza obracu, cirania, circhie și natanicu, se captine ca jbu soriebe. De hamul de mite și cu ben se captine ca lujam din acu mruva hiji. Uwe kuri shani adaya ko auji hishtehi kanune ko pishini asa de 125 verbeji ko diruka rukhandina reji ma rukhandineji ku kuhishmendiyin amdikarin jbu suriyeji chibkin u bkhabitin. Erdogan diyar kiriyeji ko u tekez kiriye ko evet misna suri jbu olataki bihiza. O ku efselan aji didibe ku sedama ku bihandina adisti dostaniya tirki jbu helebi u berengeniye ka lezistira u avidina gabinhi ku enriti. U berati amenji bi suriye ji ku naşibbe ku ji tiştegi. Seroke destayari beriya wafafa ku nişandana zanisti. O besne pervandiya beratiya u ku heskinneyi ku dinavbara herdu olat engele ka suriyede ji ku de gutiya. O beratiya ma ye bi suriye reji ku naşibbe ji tiştegi. Wan behsen ku beratiya ka firmuatiye ye ku tene de ku axaftina. Axaftina ku pudru kere anji ku diplomasiye de heya nakin. O evi tri şuru vekriya u gutiya. Am liveru berastiya xa wakye de mala xa de jri hizdikin. O mina ku am ji de zi İstanbul'e çe buna borsa yiyin ku bajareki perni zikme. O da ma am ji İstanbul'e de çen ku sukapya ku seriyaya buna siya ku konaye u Türkiye ji anji de çen ku sermakandine o borxaya ki ji bu yekye. و امجی که همان هستی هستی که جبر که دلیم به هفر جیلی دیده و اردوگان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی والاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه و جیهان جی والاتیه که ناوندیه.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Xwedan xakirina ampolên ku xanûna ku li Helebê. Parêzgeha Helebeyê ku endeziyar Ezam Gerî biryareka derxistiya ku tê de jî saz kirina an jî ku bikar anîna ampolên ku xanên ku di hemû wesayetên motosikletê de û bisikletên ku elektrîkê de li kosî nûrê parêzgeha Helebê qedexe dike da ku ewlehiyê trafîkê biparêze û di biryarê de jî hatiye diyarkirin ku dibin pêkirineka yekem de di wasiyê an jî motorsiklet de jî ji bû ku helgeftên di dema ku dabîrkirina ku bin pêkirina de jî ji bû ku sê heftiyan de têne destraskirin û ku hecîzkirin jî her wiha jî cezayên madiyeyên ku li ku di zangoya trafîkê de hatiye destnîşankirin jî lê ku serwan jî têne sebtandin wev biryara jî ji 15 hezêranê sala 2026 ve jî dikeve ku miryayetê û di nav meha ku hezêranê de jî têne hişyar jî di bin pêkirine kare ku tê dayîn da ku fersenda binde ku wan jî ku ronahiyên xarakên an jî biguherîna berê ku jî bicihkirina ka fermî dest pê bike.

Oliver, em gîşin davêya xelekema ya îro, ez Juliana Bore bûm, biryara radio Delal. Û gelek spas ji bo qehderkirina we û her tim hundekê û xaşiyê de bimînin.

Elve, em gişin davaya xalaka maya îro, û ez Juliana Bore bûm. Biryar radyo delal. Û gelek spas, ji bo qehderkirina we û her tim hundekê û xaşiyê de bimînin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

Cafkaniyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew cafkaniya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

Oliver, em gîşin davaya xelaka maya îro, ez Juliana bore bû. Birya radyo delal. Û gelek spas, ji bo qehderkirina we û her tim xwendekê fûxaşî de bimînin.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Dargahı sinore ya ko salemay babel esselema ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale dargahı sinore rojan ko le saata pencan sebehi hatta nehi ko sebehi jediru ka iru babe ve jihatiye da khuyani ya kadın hatiye la ustandin abi yakşi jber ko da spekerina ko khabatın aliye tirkiyin kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riye dinavvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kumetiya ko bersiv daniya lezgin li parizgeha de rizorê faiz ko abbas ji ber ko bilindbûna asta avê çemiyê furatê 20,504 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêstir û dudû madê tire ku di navbera Türkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala buri de jid hama walati Almanya jibu ko 3,205 kezin hatiya dayin Suriye jibu sala 5,000 li ser ko hejire jaya herimezin jikesin ko buna ko haman walatiyen pek bina.

dervayê hakan fîdan. Da xuyandiya ku got bêje berfere hene jibû zêdekirina xeteka veghestinê ya herêmî stratejî ku ji Tirkiye dest pê dike û di ser axa Sûrî ordinê jî derbasî ku welatiyên genda vê dibe. Wezîrekarên dervayê komera Tirkiye hakan fîdan da xuyaniyê nû ya ku girîng de jî eşkereke ku dewleta Tirkiye niha di nav gotbêje û ku şêwarên ku kurde ye yê li gel ku kaniyan ku ek Erbistanî Sûdiye û hejmarekî ji dewletên ku bandorên îlê herêmayê armanca wan jî ku hev dîtina zêdekirina ku avakirina projeya xeta kavekhistinê ya herêmî û bêjeyî ku wekî şêrayaneya ku av û riyaya nû tê dîtin. Ev xeta jî stratejeka û ev xeta jî stratejîk de ku di sînorên Tirkiye de dest pê dike û di ser xaka Sûriyê ku û kaniyan ordûniyê re derbas dibe di encamê de jî bigihêje axa Erebistanên Sûdî û welatên din ên ku kem dava Ereban û armanca sereke ya kovê projeyê xurtkirina tevgera bazirganiyê nav dewletî û hizinkirina veghistina çavkaniyên enerjî û her wiha jî rewa dûdû ku di kulûpelên ku di navbera herêmî û parêzên ku cîhanî yên ku aborî de fîdan di dema ku vejdarîbûna xwe de di rûniştinekê ku dergûlediya de ku ji aliyê ku înstîtûya ku peymangeha ku navdewletî diya ku lêkolên stratejîk ve ku li welatiyan ku Strakbûra jî hatibû organîze kirin. Rûnekî xistiye ser ku hirgûleyên vê baba

0: Elve, em gişin davya xalaka maya îro, a Juliana bore bu. Briya radio delal. U gelek spaz, şbu kahder kirin awa, u hertim, hande kefu xaşide bimine.
1: مقتي سعيد اغا جزراوي

Afrinê serdana gund û bajar û genûyê dike. Briz xêro edde û berpirsê herêma Afrinê digel rêveberiya herêmê, rêveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji rêveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê, zaretê, aqîbê, basilê, cilibrê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Dargahî sînû rêya ko ez Selîmayê babê ez Selîma ko ku çûn hatina rîwaya ko parhelengiya li dergehê sînûrê rojên ku li saata pêncan sibehê heta nehê ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rewistandin û ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuş bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera herdû dergehan de wekî ku amadakariyeka ji bo vekirinariyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê.

Serokê komatiya ku bersivdaniya li ezgilê parêzgeha de Rizorê faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yelmaz em xebatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Reuters li ser ku zarê ku nivîsgeha ku stratîkên ku Federalya Almanyayê di sala borî de jî di hema welatiya Almanyayê ji bo ku 3,500 kesên hatiye dayîn Sûriyê ji bo sala 5,000 li ser ku hevjîrêjeya herî mezin ji kesên ku bûne ku heman welatiyên pêk bîne.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin.

Dargah-ı sinûr-i yâko es-salîm-i bâb-ı es-salîm-i kâko çûn hâtina rivâya kâko parhelengî âle dargah-ı sinûr-i rûjân kâko li saat-a pêncan sibehî hetâ nehî kâko sibehî jê dîrûka îro ve bêvecî hâtiye daxuyan yeka din hâtiye rewistandin ev yek jî ji ber kâko destpêkirina kâko xabatên aliyê tirkiyeyên kûj bû rakirina pokên kâko mayînan li ser kûriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirinariyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê komatiya ku bersîvdaniya lezgîn li parêzgeha dê Rizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20,504 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yelmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo

xelkamaya îro li ser rozîrê ku Tirkiye fîdan ku daxuyane got bêjeyên berfere henan ji bo kozê de kirina xeta gavek hestinê ya herêmê stratejî ku ji Tirkiye dest pê dike û li ser axa

dervayê hakan fidan. Da xuyandiya ku got bêje berfere hene, jbû zêdekirina xeteka veghestinê ya herêmî stratejî ku ji Tirkiye dest pê dike û di ser axa Sûriye ordinê jî derbasî ku welatiyên kendavê dibe. Wezîrê karên dervayê komera Tirkiye hakan fidan da xuyaniyên nû ya ku girîng de jî eşkereke ku dewleta Tirkiye niha di nav gotbêje û ku şêwarên ku kurde ye yê li gel ku kanyan ku ek Erbistanî Sûdiye û hejmarekî ji dewletên

Darga Hüsnü'nün oraya ko Esselema Babel Esselema ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Darga Hüsnü'nün oraya rujan ko li saata pencan sibahe hatta nehe ko sibahe jedi ruka iru babe ve jihatiye da khuyaniye kadın hatiye la ustandın abiyek jijber ko da spekerina ko khabatın aliye Türkiye'yin kuşbu Rakırına pokin ko mayinam le ser ko riye dinavvara herdu dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kumetiya ko bersivdaniya li ezgin li parêzgeha de Rizorê Faiz ko Abbas ji ber ko bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yelmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala buri de jedi hama walati Almanya jibu ko S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-
جیریجه یا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه.